0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Og your radios out there. Song goes out to you. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance